Jeg satt med telefonen min i går og scrollet og var så full av inntrykk og alle andres tanker om hvordan dette skulle gå, om gode bedringmeldinger. Og så skrudde jeg telefonen og så tenkte jeg, hvordan forholdet mitt til kongen, og hvordan føler jeg det? Og så skrev jeg en tekst om hvordan jeg husker at jeg gledet meg så veldig til å gå i 17. mai-tog og vinke til kongen, og hvordan det føltes ut som han var min bestefar, og hvordan jeg tror vi veldig mange følte at han var vår bestefar. Og så skrev jeg den teksten, og så kom det en melodi, så føltes det riktig å spille den inn. Og i dag, da nyheten kom, så føltes det etter hvert riktig å dele den med publikum.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
1: Ja, du kjøper katten i sekken når du kjøper noe så du tror er ja, noe voldsomt bra, og så er det noe voldsomt dårlig.
0: Ja, jeg godkjenner det.
1: Med at det er verdien på det er mindre heller det du har
0: ja.
1: Du har kjøpt.
0: Ja. Nå er det greit. Ha en god dag.
1: Ligger så. Ha det, ha det.
0: Ha det. Spørsmål 3. Kommer i grevens tid.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Noch schnackst du mit Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, und komm mal, Grevenstein, da wäre er akkurat ist noch.
0: Ja, das ist korrekt.
1: Ja, war da du meinte, sant?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, det kommer sitte liten nok, kan du si. To måter sier ja. På.
1: Siste liten, det kommer akkurat i snakk, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Kretten, ha en god dag,
1: ja. Ja, du også.
0: Takk. Da var vi ferdig med disse her, noen vanlige spørsmål utover. Det første av deg er, hva heter hovedstaden i India? Hva heter hovedstaden i India?

0: Ja, hallo, kennst du noch Kämme?
1: Ja, hallo, der Leon Lundater.
0: Ja.
1: Ja, ich war lite usikker och trodde det var Finn Kallvik.
0: Ja.
1: Da var det väl gärna inte, eller var det da?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja, ja.
0: Så du hade rätt, du?
1: Jag hade tänkte plötsligt antagen, men det var Finn Kallvik.
0: Nej, det var Finn Kallvik. Du hade rätt, du?
1: Ja, ja, flotta grejer, da. Ja.
0: Ha en god dag, då.
1: Ja, du också. Ha en god dag, du.
0: Hva redskap ei rottefelle? Hva redskap en rottefelle?
2: Nei, nå var ikke det helt rett. En gang til.
0: Hva redskap ei rotterumpe? Hva redskap en rotte... Nei, rotte...
2: Ja, du vet jo hva det for noe du og...
0: Ja, en rådslag.
2: En råd... Nei, du må ikke si det, vet du. Nei, nå ringte de før, så nå skal vi se. Da har du en på tråden, Jon.
0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Jarle Bolstad.
0: Ja.
4: Ja, har du en på tråden?
3: Jeg tror det sag.
0: Ja, korrekt. Hørte jeg skal svare, eller? Eller komme før?
2: Jeg tror han var på telefonen, så han hører ikke det.
0: Nei.
2: Nei da.
0: Ha en god dag, ja.
3: Du må det.
0: Nå må jeg holde kjeften av svaret, ja. Jeg gjorde feil. Kveld, verk, kalla, lille Grete. Kveld, verk, kalla, lille Grete.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Ja, livet ditt har kanskje jeg gjør deg god kveld.
0: Ja.
1: Det var hun, Grete Kausland.
0: Hei, korrekt.
1: Ja. Vet du.
0: Ha det. Ha en god dag. Og så... Kjem et jævla langt et. Nå håper det greier jeg. Hva står i de fire hjørnene i sjakk når de starter? Hva står i de fire hjørnene i sjakk når de starter?

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Hei, det er Solrun Liljedal som ringer.
0: Ja.
1: Hei, vi sitter her på Nes og hører på, og vi tror at det svaret er tårn.
0: Hei, korrekt. Har du spilt sjakk før, eller?
1: Jeg har ikke det, men han Einar Fosse Gullbrandsen spiller det hver dag.
0: Ja, du vet han svaret, ja.
1: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
1: Takk, lige måte.
0: Hva heter Bergens nest største avis? Hva heter Bergens nest største avis? 576 og 10410.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Sigrun Forsten.
0: Ja.
1: Så Abi, nei, Bia.
0: Ja, korrekt. Så Bia er korrekt.
1: Ja.
0: Og så er det noen i Bergen å gjøre.
1: Yeah.
2: Ja, men hun heter jo Bergens Avisen nå, og det er vel det hun heter på.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men Bia er den her i Kattelau.
0: Ja, ja. Helt korrekt. Yeah. Han går på vei da.
1: Hei.
0: Ja. Hva heter elva som renn ut i Kristiansand? Hva heter elva som renn ut i Kristiansand?
2: Og hvis du vil være med i konkurransen, så må du vel skunde deg nå, eller ikke det så, Jan?
0: Jo.
2: For nå er det da 10. spørsmålet.
0: Ja.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
1: Ja, du kjøper katten i sekken når du kjøper noe så du tror er ja, noe voldsomt bra, og så er det noe voldsomt dårlig.
0: Ja, jeg godkjenner det.
1: Med at det er verdien på det er mindre heller det du har,
0: ja.
1: Du har kjøpt.
0: Ja. Nå er det greit. Ha en god dag.
1: Ligge sånn. Ha det, ha det.
0: Ha det. Spørsmål 3. Kommer i grevens tid.

0: Ja, hallo, kan snakke med?
1: Ja, da, det Leon Lundater.
0: Ja.
1: Ja, jeg var litt usikker og trodde det var Finn Kalvik.
0: Ja.
1: Da var det vel gjerne ikke, eller var det da?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja, ja.
0: Så du hadde rett, du?
1: Jeg tenkte plutselig Jan Teigen, men det var Finn Kalvik.
0: Nei, det var Finn Kalvik. Du hadde rett, du?
1: Ja, flotte greier da. Ja.
0: Ha en god dag, Jan.
1: Ja, du også. Ha det godt, vet du.
0: Hva redskap er en rottefelle? Hva redskap er en rottefelle?
2: Nei, nå var ikke det helt rett. En gang til.
0: Hva redskap er en rotterumpe? Hva redskap er en rotte... Nei, rotte...
2: Ja, du vet jo hva det er for noe du og...
0: Ja, en rådslag.
2: En råd... Nei, du må ikke si det, vet du. Nei, nå ringde de før, så nå skal vi se. Da har du en på traven, Jon.
0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, hallo, Bolstad.
0: Ja.
3: Da
0: har du en på
3: traven. Jeg tror det er i sag.
0: Ja, korrekt. Hørte jeg sa svar, eller? Eller kom jeg før?
2: Jeg tror han var på telefonen da, så han hører ikke det.
0: Nei.
2: Hei da.
0: Ha en god dag, Jan.
3: Du må det.
0: Nå må jeg holde kjeften av svaret, ja. Jeg gjorde feil. Kvem vært kallet Lille Grete? Kvem vært kallet Lille Grete?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Ja, livet ditt har kanskje jeg kan gjøre en kveld.
0: Ja.
1: Det var hun, Grete Kausland.
0: Hei, korrekt.
1: Ja. Vet du.
0: Ha en god dag. Og så... Det var et jævla langt et. Nå håper det greier jeg. Hva står i de fire hjørnene i sjakk når de starter? Hva står i de fire hjørnene i sjakk når de starter?

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Hei, det er Solrun Liljedal som ringer.
0: Ja.
1: Hei, vi sitter her på Nes og hører på, og vi tror at det svaret er tårn.
0: Hei, korrekt. Har du spilt sjakk før, eller?
1: Jeg har ikke det, men han Einar Fosse Gullbrandsen spiller det hver dag.
0: Ja, du vet han svaret, ja.
1: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
1: Takk, lige med deg.
0: Hva heter Bergens nest største avis? Hva heter Bergens nest største avis? 576 81 410.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Sigrun Forsten.
0: Ja.
1: Så Abi, nei, Bia.
0: Ja, korrekt. Så Bia er korrekt.
1: Ja.
0: Og så er det noen i Bergen å gjøre.
1: Yeah.
2: Ja, men hun heter jo Bergens Avisen nå, og det er vel da hun heter på.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men Bia er den her i Kattelau.
0: Ja, ja. Helt korrekt. Yeah. Ha en god kveld da.
1: Hei.
0: Ja. Hva heter elva som renn ut i Kristiansand? Hva heter elva som renn ut i Kristiansand?
2: Og hvis du vil være med i konkurransen, så må du vel skunde deg nå, eller ikke det så, Jan?
0: Jo.
2: For nå er det da 10. spørsmålet.
0: Ja.

0: Ja, velkommen til oss.
1: Takk for det, Øyvind, visst du.
0: Ja, da var denne kunstneren jeg lurte på.
1: Ja, det var ikke meg.
0: Nei, jeg hørte noe om du er.
1: Jeg sa at altså, jeg hørte på radioen om han, karen der. Han har jo laget mye greier, han.
0: Ja da, både frem og bak og opp og ned.
1: Både inn i Oslo har han jo en hele park etter seg.
0: Er ikke så langt under da.
1: Gustav Vigeland.
0: Han Gustav Vigeland, ja, han har laget mye han. Han har nå laget en som heter Sinnataggen blant annet. Det var ikke du som stod portrett for den, vet jeg.
1: Nei, det var du da.
0: Og det var meg, ja. Ja, da, jeg kukset ikke det, skjønner du. Det var noe ingen av oss.
1: Det var det, ja.
0: Ja.
1: Dette fikk vi til.
0: Ja, nei, men tusen takk skal du ha, du, for at du ringde.
1: Du
0: var, Gustav Vigeland, det var helt rett.
1: Det var rett. Ja. Rett, ha det.
0: Ha det, ha det. Jeg må skrive av, Eva. Jeg tror det ikke bare, bare. Du kunne ha skrevet, du, så assistenten, men slik er det.
2: Ja, jeg tenkte noe på det at jeg spør han, så skal jeg noe si ja, men jeg spør ikke.
0: Nei, jeg gjør ikke det. Vi skal over dammen til Amerika. Det er rett nok en stund siden dette her, da. Men jeg lurer på hva som er den eneste amerikanske presidenten som ikke har hatt engelsk som morsmål. Hva heter den amerikanske presidenten som ikke hadde engelsk som morsmål?

0: Ja, velkommen til oss.
1: Og det var noe vi natt, tror du.
0: Ja, du, da var du raske.
1: Da var jeg. Jeg hadde lagt på.
0: Åja, du hadde det, ja. Ja, ja.
1: Kan det stemme til den Barack Obama?
0: Nei, da han snakket flytende engelsk, du, så da var ikke, han var rett nok født I London, men han snakket...
1: Ja, det var det han var, sier
0: du. Ja, da han snakket nok engelsk, skjønner du.
1: Da får du prøve å slippe inn en ny øyne.
0: Da gjør vi, Øyvind.
1: Greit.
0: Greit, haram. Ja, her var det flere her I kø.
2: Ja, jeg Jon Edvard Vindahl.
0: Ja.
2: Nei, jeg lurer på, ikke en som heter Martin Buren, eller kort.
0: Ja da, da var det, vet du hvor tid han var president da, eller?
2: Og det mange hundre år siden.
0: Ja, da,
2: 50,
0: du tok noe hardt I noe, men...
2: Rundt 1850, tror jeg.
0: Ja, det var litt før da. Fra 1831 var han president, og han ja. Snakket ikke engelsk. Vet du hva morsmålet han snakket, eller?
2: Han var hollander.
0: Ja, han var hollander, ja. Da ja. Helt rett. Nei, men takk for det, Jon Edvard. Det var helt rett da. Ja. Da skal vi gå over på noe som ikke så hyggelig på en måte. Det noe F-prikk-prikkskap. Jeg lurer på, jeg, ifølge kreftregisteret, så... altså spørsmålet, hva de to vanligaste kreftformen I Norge? Ifølge kreftregistret, hva de to vanligaste kreftformen I Norge? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo.
1: Og da var det Øyvind at
0: Ja.
1: jeg skal snart legge meg, så må jeg være snygg.
0: Ja, da må du være da.
1: Ja, begynner å bli gammel, det vet du.
0: Det heter ikke gammel, det heter eldre.
1: Man. Du, det er nok pokker nå.
0: Ja.
1: Det er prostataen på oss mannfolk i.
0: Da 50% rett, ja.
1: Og brystkreft på damen.
0: Og da ble det 100% rett. Det var flott, Øyvind. Takk skal
2: du ha. Men du, Øyvind.
1: Ja.
2: Jeg har en mobiltelefon her også, jeg. Og der står det Meljaden Kashmir. Er det der som står i folkeregisteret også?
1: Ikke fødselsdatoen i alle fall. Men jeg har Meljaden Kashmir også, ja.
2: Ja, men hva er det for noe da? Er det registrert firmanavn, eller?
1: Ja.
2: Ser du det?
1: Ja. Ikke på lomhunder, men på geiter.
2: Men er det noe som heter Kashmir-geiter, altså?
1: Ja da, du kan bare komme frem og inn og se deg.
2: Kanskje vi må ha en radioreportasje fra Meljaden Kashmir?
1: Du kan bare komme. Og i litt av været her så skal jeg si deg at jeg visste hvor fjørstøret var en...
2: Ja.
1: Det begynte å regne i kveld.
2: Ja.
1: Ikke i natt.
2: Ja, det er noe pinglegeiter du har, og i tilfelle.
1: Ja da, men det er god etter.
2: Ja. Melker du det også, eller?
1: Nei, det gjør det selv, ja.
2: Ja.
1: Kittlingarden.
2: Det
1: er... Jammegeit.
2: Da må du lage geitakjøt, og det er jo ikke alle så like godt.
1: Har du husket at du outa da du var liten?
2: Ja, jeg har sikkerhet, da, men jeg bare hører på folk. Da jeg var liten, så var ikke det bare mange som gjorde flin ut av geitakjøtt.
1: Ja, men da var det når det var 3-4 kilo slaktevekt, og jeg tenker ikke det før i tid, jeg.
2: Nei, men nå får han bereide for ordet igjen, for han driver
1: ja,
2: litt en konkurranse, han ser jo.
1: Ja, men, ha en god helge,
0: da. Ja, vi ligger med det, Ha det godt. Ja. Her for noen dager siden så var det nå en verdensomspennende hendelse. Du fikk ikke se solformørkelsen du, Finn. Ikke jeg heller.
2: Jeg så den på fjernsyn.
0: Ja, det gjorde jeg også. Det var litt for mye, og så var solig glad hos meg, så det var noe det samme. Og da var jo månen som var skyldig da, eller hva man skal kalle det, hendingen. Og nå skal jeg opp på månen, jeg, med neste spørsmål. Og det er så enkelt så at hva slags sport er den eneste som har blitt spilt på månen? Hva slags sport er det de har spilt på månen en gang i tiden?

0: Ja, hallo, hallo.
1: Jo, nå du er etter.
0: Ja.
1: Nei, det er vel golf da?
0: Det er golf, ja. Vet du hvem som spilte da?
1: Nei.
0: Nei, da, det var, jeg kan nok godt si det, jeg, hvis du ikke visste det, husker, det var i 1971, det skjedde på Apollo 14 romferie. Og det var en Allan Shepper som hadde lurt med seg to golfballer og gjorde et eller to historiske golfslag på månen.
1: Ja, ja.
0: Så fikk du veta det også.
1: Ja.
0: Mm. Nei, men takk skal du ha, Jon Oddvar.
1: Ja, greit.
0: Fine greier. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Nå skal jeg videre. Hvor mange, dette er femte, ja. Jeg må nå holde litt styr på det. Nå må jeg skrive selv, og vet du. Alle vet når denne her koronaepidemien som kom nå i 2020 og i mars, da stengde ned. Spørsmålet mitt er enkelt og greit. Hvem var helseminister i 2020 når korona kom og slo oss ut?
2: Ja, det er jo litt spennende, for det var jo ikke helseministeren som var kjendis for så vidt da. Det var jo han der. Hva han heter da? Eller skal du spørre om det, kanskje?
0: Nei, jeg skal ikke spørre om det, skjønner du, men nå datter det utover meg.
2: Men nå ringer jeg her, og da får jeg ta en som kan dette her.
0: Ja, men får gjøre det. Hallo, hallo.
3: Hallo, hallo, ja.
0: Hvem er du? Jeg vil ikke høre på stemmen forresten, men...
3: Ja, du gjorde det, ja.
0: Ja. Ja, var du utslegen av koronaen, Leon?
3: Nei, jeg hadde da, men jeg var ikke utslegen.
0: Åh!
3: Jeg kjenner folk som var alvorlig utslegne.
0: Ja, ja, dessverre, dessverre, da gjør nok jeg også. Men jeg slapp unna, jeg.
3: Ja, da, jeg er sikker på det.
0: Ja, nei, altså, jeg er ikke der, og jeg var faktisk i Spania når det var, Norge ble nedstengt, så...
3: Ja.
0: Jeg hadde meg en runde der nede, og var dårlig på vegen opp, altså, men...
3: Ja. Men jeg kom alltid fra Thailand 3 dager før de stengde.
0: Åh, du hadde flaks, du, da.
3: Ja. Ja, da. Ja, da.
2: Hvis dette er mesterskap i korona, så må jeg si da at jeg satt i arresten på Kanarien i 4-5 dager, og så har jeg hatt korona 2 ganger, så jeg slår ikke i makt.
3: Da gjør du da, ja. Og du tålte meg godt, ja.
0: Ja, da, nei, meg redde nok om å si meg til vi i England med til slutt, så
3: ja,
0: det gikk noe bra. Men,
3: ja,
0: da. Har vi spurt om noe, eller?
3: Ja, du har spurt om et eller annet, det er minister.
0: Ja.
3: Var ikke det han der Bent Høyre da?
0: Ja, det var da. Det var han Bent Høyre. Men han Finn lurte på hvem som var egentlig i vinden under korona. Husker du hva han heter?
3: Det var han der Åvitsland var i hvert fall i vinden.
0: Han snakket så jo litt da han var kristiansansk greie, men det var ikke altså, han.
3: Han var sørlending, og så var det han der med at det var rett opphavet.
0: Nepstad. Hva er det han heter?
3: Nepstad, ja.
0: Ja, er det noe lignende?
3: Men de taklet det fint, tykte jeg.
0: Ja, da. De var flinke.
3: Ja, de var flinke.
0: Det var vel bare meg som ikke var så flinke.
3: Ja, de var veldig flinke.
0: Nei,
3: ja.
0: Men du, Leon.
3: Ja?
0: Jeg skriver det ned, jeg. Det var Leon, det skal være med N, og så var det ytternavnet ditt, da.
3: Lunde.
0: Nei, var det da, du? Nei, jeg kan skrive noe Lunde, jeg, men...
3: Måte Lunde.
0: Ja. Nei, men flott, takk skal du ha, Leon, og så får du komme til. Ha det godt, ja.
3: Hei, hei.
0: Da var det anferdige. Så var det neste spørgesmål, da. Det er nå for så vidt ikke så vanskelig dette her heller, kanskje, for i 1945 så var det en ganske stor organisasjon som var skipet, og det fremste formålet der var jo internasjonalt fred og hygge, og da var det jo luren jeg kjøsa på, jeg. Hva heter den organisasjonen?
2: Bare for moroskull, så sier vi telefonnummer 5268-1410. Kjenner jeg i byen og slikt noe, da pleier jeg å si telefonnummer og jeg har telefonkonkurranse.
0: Det gjør det, ja.

0: Og der kom det en ny melodi, og der kom inn en ringer til oss. Hvem snakker med meg nå?
1: Jo, nå snakker med Reidun Fossøy.
0: Ja, flott.
1: Ja, ja. Ja, ned på New Zealand. Jeg har ikke vært så langt, men jeg mener det er Wellington.
0: Ja da, det er det. Mm. Men når man sier Wellington, forbinder du det med noe annet også, eller bare den hovedstaden?
1: Nå spør du vanskelig.
0: Nei, men hvis vi tenker England og mat, ikke det noe som de kaller Wellington pudding eller noe sånt?
1: Da kan hende...
0: eller kanskje det bare jeg som rota.
1: Jeg så godt vant med kjøttkaken til mamma.
0: Ja, da ser du. Da skal du bare mangle. Da skulle du bare mangle.
1: Nei, dette kan jeg ikke svare på.
0: Nei, men det var gjennom. Det bare datt inn i meg at det nok som de kaller... Eller det nok sånn pudding de lager til å rudle sammen og noe greier og sitte på fjernsyn, vet du, så...
1: Ok, en matprogram da... Jeg er spesielt interessert i
0: det. Ja, jeg helt enig. Det er bare slik som har vært i et eller annet sånn slottsgreie i en serie jeg har sett, tipper jeg. Men det er mulig å fere på vidden nå. Men ingen får bare arrestere meg.
1: Kan godt hende, du har rett. Det kan godt hende.
0: Ja. Neida, men Wellington Hovestein på New Zealand. Takk skal du ha, Reidun.
1: Selv takk, hei.
0: Hei, hei. Det var Reidun Fossøy. Jeg skriver så blekket spruter, og Jorunn Grete kommer til å skjønne halvparten, men det ikke så nøye. Ja, men vi har noe kongele oppe i dette her også, Finn. Ikke du enig i det?
2: Ja, altså, jeg har ikke noe mening om saken.
0: Nei, nei. Men da skal jeg være kongele da. Alle vet jo at Martha van Durek gifte seg. Og det var vel bare i fjor eller to år, så akkurat jeg er ikke så sikker på. Men det var i hvert fall den 31. august, og mye styr og vesen. Spørsmålet er, hvor henne feirer de? Dine her, hva slags hotell feirer de dine her bursdag, nei, ikke bursdag, men brødløpsgreien sine? Da var spørsmålet 57, 68, 14, 10. Lukser jeg.
2: Dette svaret kan jeg også.
0: Nei, men.
2: Og dette ringde de fort på, gutt.
0: Ja, vel, spørsmålet om de får rette også. Ja, det var ingen som ringde fort.
3: Ja, det var meg at dette der, Leon.
0: Ja, ja, men jeg vil ha hele og fulle navnet, altså.
3: Var meg eller på hotellet?
0: Ja, det kan jeg alltid greie, men det var en hotell jeg tenkte på, jeg.
3: Ja, jeg vet noe hotellet heter, men jeg vet noe, jeg kan lave meg for Unionen, ikke?
0: Ja, ja du, men hvis du, hva striger Unionen da?
3: Allige Geiranger.
0: Ja. Hotel Union Geiranger, er det helt korrekt? Det svarer du, Leon Lunde?
3: Sier du det? Ja, men da er han inne på det da.
0: Jeg skal skrive deg opp, du, så du skal få rett.
3: Ja.
0: Ja, flott.
3: Ja.
0: Leon Lunde var...
3: Ja, vet du. Da får jeg ha god natt, og takk for deg fine sending.
0: Ja, i like måte.
3: Veldig flott med litt sånn prat rundt disse svaret, jo. Leser du deg, Hilde, for det er veldig bra.
0: Ja, du vet, du kjenner noe meg, vet du. Det er ikke alltid greie å holde deg til snavla, vet du.
3: Du vet, vi er noe flere om det.
0: Ja, ja. Da er vi enige om det også.
3: Ja, da vi ser du snakkes.
0: Ja, gjør vi. Ha det godt. Ja.
3: Arara.
2: Nei, det er noe for at jeg er så flink å holde meg at dette her i hele tak gjør.
0: Ja, da.
2: Det har aldri vært ferdig.
0: Men du, Finn, apropos brødløp.
2: Ja.
0: I en amerikansk by så blir det altså gifta bortimot 150 stykker hver dag. Det er travelt da for pausen.
2: Nei, det er sikkert en by de har to prester i.
0: Ja, det må det være. Fordi at det er byen jeg er ute til, folkens. Hvordan i Amerika er de gifte 150 stykker for dagen?
2: Musikk.

0: Ja, da er han siste innringeren i kveld. Hvem snakker jeg med nå?
1: Anjon Oddvar, vi går til.
0: Ja.
1: Det er jo så vidt det er i Norge, dette her. Det er jo borte i Halden.
0: Ja da. Hva heter det da?
1: Nekstanstående.
0: Ja da. Det er da. Mm. Vet du hvor høyt det er, eller?
1: 150 meter eller noe slikt.
0: Ja da, det er ikke langt under da. Så de hadde litt arbeid med å få opp dette tårnet der.
1: Ja, det er sagt, det står i toppen der.
0: Ja, det er da. Jo, jo, men tusen takk skal du ha, du. Ja. Det var rett. Ja. Ha det godt. Ja. Da var vi ferdige med den konkurransen som jeg hadde. Hadde sikkert noen flere på lura, men... Vi får gjerne gi oss med
2: det. Ja, det er vel så da. Ja. Men jeg har musikk på lageret til deg, og dette er ikke nostalgisk. Ikke på noen måte. Enkelt vil vel si at det er den harde sannheten som kommer her. Eller kanskje er det da den... For noen ubehagelige og noen spesielt behagelige sannheten. I alle fall, Bjørn Eidsvåg har kommet ut med en plate, så det blir meint noe om, og den kommer også.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Los, Nacker, du mit Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, und komm mal, Grevenstein, da wäre der akkurat ist noch.
0: Ja, das ist korrekt.
1: Ja, war da, du meintest, sant?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, det kommer en sitte liten nok, kan du si. To måter sier jeg på.
1: Siste liten, det kommer akkurat i snakk, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Kretten, ha en god dag,
1: ja. Ja, du også.
0: Takk. Da var vi ferdig med disse her, noen vanlige spørsmål utover. Det første av deg er, hva heter hovedstaden i India? Hva heter hovedstaden i India?

0: Ja, hallo, kan snakke med.
1: Den junge, du har vinduet til.
0: Ja.
1: Det er med New Delhi, da.
0: Ja, det er korrekt, da.
1: Greit.
0: Ha det. Så, nu er det, ja. Spørsmål 5. Hvem sang... Nei, hvem sang sangen... Nei, jeg må til. Hvem sang sangen aldri i livet?

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, det er Leon Lundater.
0: Ja.
1: Ja, jeg var litt usikker nå, jeg trodde det var Finn Kalvik.
0: Ja.
1: Da var det vel gjerne ikke, eller var det da?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja, ja.
0: Så du hadde rett, du?
1: Jeg tenkte plutselig an teigen, men det var Finn Kalvik.
0: Nei, det var Finn Kalvik, du hadde rett, du?
1: Ja, flotte greier da. Ja.
0: Ha en god dag, da.
1: Ja, du også. Ha en god dag, du.
0: Hva redskap er en rottefelle? Hva redskap er en rottefelle?
2: Nei, nå var ikke det helt rett. En gang til.
0: Hva redskap er en rotterumpe? Hva redskap er en rotterumpe?
2: Ja, du vet jo hva det er for noe du og...
0: Ja, jeg har svag.
2: Nei, du må ikke si det, vet du. Nå ringte de før, nå skal vi se. Da har du en på tråden, Jon.
0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, du Bolstad.
0: Ja.
4: Da har du en på tråden.
3: Jeg tror det er svag.
0: Hei, korrekt. Hørte jeg sa svar, eller komme før?
2: Jeg tror han var på telefonen, så han hører ikke det.
0: Nei.
2: Hei da.
0: Ha en god dag, da.
3: Du må det.
0: Nå må jeg holde kjeften av svaret, ja. Jeg gjorde feil. Hvem var Kalla Lille Grete?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Ja, livet ditt har kanskje jeg gjør en kveld.
0: Ja.
1: Det var hun Grete Kausland.
0: Hei, korrekt.
1: Ja. Vet du?
0: Ha det. Ha en god dag. Og så... Det var et jævla langt tid. Nå håper det greier jeg. Hva står i de fire hjørnene i sjakk når de starter? Hva står i de fire hjørnene i sjakk når de starter?

0: Ja, velkommen til oss.
1: Takk for det, Øyvind Listhaug.
0: Ja, da var denne kunstneren jeg lurte på.
1: Ja, det var ikke meg.
0: Nei, jeg hørte noe om du er.
1: Jeg satt altså og hørte på radioen om han, Karen Lær. Han har jo laget mye greier, han.
0: Ja da, både frem og bak, alle, opp og ned.
1: Både inn i Oslo har han en hele park etter seg.
0: Ikke så langt under da.
1: Gustav Vigeland.
0: Han Gustav Vigeland, ja, han har laget ja. Mye han. Han har nå laget, ja, men, han har nå laget en som heter Sinnataggen blant annet. Det var ikke du ja, som stod portrett for den, vet jeg.
1: Nei, det var du da.
0: Og det var meg, ja. Ja, det var jeg kukset ikke, skjønner du. Det var, var noe ingen av oss.
1: Det var det, ja.
0: Ja.
1: Dette fikk vi til.
0: Ja, nei, men tusen takk skal du ha, du, for at du ringde.
1: Du var,
0: at, Gustav Vigeland, det var helt rett.
1: Det var rett. Ja. Rett, ha det.
0: Ha det, ha det. Du må skrive av, jeg vet du, det er ikke bare bare, du kunne ha skrevet, du, så assistenten, men, slik er det.
2: Ja, jeg tenkte på det at jeg spør han, så skal jeg nå si ja, men jeg spør ikke.
0: Nei, jeg gjør ikke det. Vi skal over dammen til Amerika, det er rett nok en stund siden dette her da. Men jeg lurer på hva som er den eneste amerikanske presidenten som ikke har hatt engelsk som morsmål. Hva heter den amerikanske presidenten som ikke hadde engelsk som morsmål?

0: Ja, velkommen til oss.
1: Og det var noe i vinner, tror du.
0: Ja, du, da var du raske.
1: Da var jeg. Jeg hadde lagt på.
0: Åja, du hadde det, ja. Ja, ja.
1: Kan det stemme til den Barack Obama?
0: Nei, da han snakket flytende engelsk, du, så da var ikke, han var rett nok fødden i Blondie, men han snakket...
1: Ja, det var det han var, sier du.
0: Ja, da han snakket nok engelsk, skjønner du.
1: Da får du prøve å slippe inn en ny øyne.
0: Da gjør vi, Øyvind.
1: Greit.
0: Greit, haram. Ja, her var det flere her i kø.
2: Ja, jeg heter Jon Edvard Vindahl.
0: Ja.
2: Nei, jeg lurer på, jeg har ikke reist til Martin Buren, eller kort.
0: Ja da, da var det, vet du hvor tid han var president da, eller?
2: Det er mange hundre år siden.
0: Ja, da,
2: 50,
0: du tok noe hardt i noe, men...
2: Rundt 1850, tror jeg.
0: Ja, det var litt før da. Fra 1830-1841 var han president, og han ja. Snakket ikke engelsk. Vet du hva morsmålet han snakket, eller?
2: Han var hollander.
0: Ja, han var hollander, ja. Det var ja. Helt rett. Nei, men takk for det, Jon Edvard. Det var helt rett da. Ja. Da skal vi gå over på noe som ikke er så hyggelig på en måte. Det er nok F-prikk-prikk-skap. Jeg lurer på, jeg, ifølge kreftregisteret, så... Det er altså spørsmålet, hva er de to vanligste kreftformene i Norge? Ifølge kreftregistret, hva er de to vanligste kreftformene i Norge? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo.
1: Da var det Øyvind at
0: Ja.
1: jeg skal snart legge meg som å være snygg.
0: Ja, da må du være da.
1: Ja, begynner å bli gammel, det vet du.
0: Det heter ikke gammel, det heter eldre.
1: Fan. Det er nok pokkeren nå.
0: Ja.
1: Det er prostata en på oss mannfolk i.
0: Da 50% rett, ja.
1: Og brystkreft på damen.
0: Og da ble det 100% rett. Det var flott, Øyvind. Takk skal
2: du
0: ha.
2: Men du, Øyvind.
1: Ja.
2: Jeg har en mobiltelefon her også, jeg. Og der står det Meljaden Kashmir. Er det der som står i folkeregisteret også?
1: Nei, ikke fødselsdatoen i alle fall. Men jeg har Meljaden Kashmir også, ja.
2: Ja, men hva er det for noe da? Er det registrert firmanavn, eller?
1: Ja.
2: Ser du det?
1: Ja. Ikke på lomhunder, men på geiter.
2: Men er det noe som heter Kashmir-geiter, altså?
1: Ja da, du kan bare komme frem og inn og se deg.
2: Kanskje vi må ha en radioreportasje fra Meljaden Kashmir?
1: Du kan bare komme. Og i litt av været her, så skal jeg si deg at jeg visste hvor fjørstøret var en...
2: Ja.
1: Det begynte å regne i kveld.
2: Ja.
1: Ikke i natt.
2: Ja, det er noe pinglegeiter du har i tilfelle.
1: Ja da, men det er gode etter.
2: Ja. Melker du det også, eller?
1: Nei, det gjør det selv, ja. Kittlingarden.
2: Det
1: er med geit.
2: Da må du lage geitakjøt, og det er jo ikke alle så like godt.
1: Har du husket at du var ute da du var liten?
2: Ja, jeg har sikkerhet, da, men jeg bare hører på folk. Da jeg var liten, så var ikke det bare mange som gjorde flin ut av geitakjøtt.
1: Ja, men da åter det når det var 3-4 kilo slaktevekt, og jeg tenker ikke det før i tid, jeg.
2: Nei, men nå får han bereide på ordet igjen, for han driver
1: med
2: konkurranse, han ser
1: jo. Ha en god helg, da.
0: Ja, i like måte. Ha det godt. Ja. Her for noen dager siden så var det nå en verdensomspennende hendelse. Du fikk ikke se solformørkelsen du, Finn. Ikke jeg heller.
2: Jeg så den på fjernsyn.
0: Ja, det gjorde jeg også. Det var litt for mye, og så var solen glad hos meg, så det var noe det samme. Og da var jo månen som var skyldig da, eller hva man skal kalle det, hendingen. Og nå skal jeg opp på månen, jeg, med neste spørsmål. Og det er så enkelt så at hva slags sport er den eneste som har blitt spilt på månen? Hva slags sport er det de har spilt på månen en gang i tiden?

0: Ja, hallo, hallo.
1: Jo, nå du er dette.
0: Ja.
1: Nei, det er vel golf da?
0: Det er golf, ja. Vet du hvem som spilte det også?
1: Nei.
0: Nei, da, det var, jeg kan nok godt si det, jeg, hvis du ikke visste det, husker det, det var i 1971, det skjedde på Apollo 14 romferie. Og det var en Allan Shepper som hadde lurt med seg to golfballer og gjorde et eller to historiske golfslag på månen.
1: Ja, ja.
0: Så fikk du veta det også.
1: Ja.
0: Mm. Nei, men takk skal du ha, Jon Oddvar.
1: Ja, greit.
0: Fine greier. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Nå skal jeg videre. Hvor mange, dette er femte, ja. Jeg må nå holde litt styr på det. Nå må jeg skrive selv over, vet du. Alle vet når denne her koronaepidemien som kom nå i 2020 og i mars, da stengde ned. Spørsmålet mitt er enkelt og greit. Hvem var helseminister i 2020 når korona kom og slo oss ut?
2: Ja, det er jo litt spennende, for det var jo ikke helseministeren som var kjendis for så vidt da, det var jo han der. Hva han heter da? Skal du spørre om det, kanskje?
0: Nei, jeg skal ikke spørre om det, skjønner du, men nå datter det ut over meg.
2: Men nå ringer jeg her, og da kommer jeg til en som kan dette her.
0: Ja, men får gjøre det. Hallo, hallo.
3: Hallo, hallo, ja.
0: Hvem er du? Jeg har ikke hørt på stemmen forresten, men...
3: Ja, du gjorde det, ja.
0: Ja. Ja, var du utslegen av koronaen, Leon?
3: Nei, jeg hadde da, men jeg var ikke utslegen.
0: Åh!
3: Jeg kjenner folk som var alvorlig utslegne.
0: Ja, ja, dessverre, da gjør nok jeg også. Men jeg slapp unna, jeg.
3: Ja, da, jeg er sikker på det.
0: Ja, nei, altså, jeg er ikke der, og jeg var faktisk i Spania når det var, Norge ble nedstengt, så...
3: Ja.
0: Jeg hadde meg en runde der nede, og var dårlig på vegen opp, altså, men...
3: Ja. Men jeg kom alltid fra Thailand 3 dager før de stengde.
0: Åh, du hadde flaks, du, da.
3: Ja. Ja, da. Ja, da.
2: Hvis dette er mesterskap i korona, så må jeg si da at jeg satt i arresten på Kanarieøyene i 4-5 dager, og så har jeg hatt korona 2 unger, så jeg slår ikke jeg i makt.
3: Da gjør du da, ja. Og du tolte meg godt, ja.
0: Ja, da, nei, vi greide nok om å si meg til vi i England med til slutt, så
3: ja,
0: det gikk noe bra. Men,
3: ja.
0: Har vi spurt om noe, eller?
3: Ja, du har spurt om et eller annet, altså minister.
0: Ja.
3: Var ikke det han der Bent Høie da?
0: Ja, det var han Bent Høie. Men han Finn lurte på hvem som var egentlig i vinden under korona. Husker du hva han hette?
3: Det var han der Åvidsland var i hvert fall i vinden.
0: Han snakket journalist, han var kristiansansk greie, men det var ikke han.
3: Han var sørlending, og så var det han der med at det der rett opp av det.
0: Nepp. Nepstad, var ikke det han heter?
3: Ja,
0: er det noe lignende?
3: Men de taklet det fint, tykte jeg.
0: Ja, da, de var flinke.
3: Ja, de var flinke.
0: Det var vel bare meg som ikke var så flinke.
3: Ja, de var veldig flinke. Ja.
0: Nei, men du, Leon.
3: Ja?
0: Jeg skriver det ned, jeg. Det var Leon, det skal være med N, og så var det ikke navnet ditt, da.
3: Lunde.
0: Nei, var det da, du? Jeg kan skrive noe Lunde, jeg, men...
3: Måke Lunde.
0: Ja. Nei, men flott, takk skal du ha, Leon. Og så får du komme til. Ha det godt, ja. Hei, hei. Da var den ferdige. Så var det neste spurgesmål, da. Det er nå for så vidt ikke så vanskelig dette her heller, kanskje. For i 1945 så var det en ganske stor organisasjon som var skipet. Og det fremste formålet der var jo internasjonalt fred og hygge, og da var jeg lurende og kjøkse på, ikke? Hva heter den organisasjonen?
2: Bare for moroskull, så sier vi telefonnummer 5768-1410. Du kjenner jeg i byen og slikt noe, da pleier jeg å si telefonnummer, og jeg har telefonkonkurranse.
0: Det gjør det, ja.

0: Og der kom det en ny melodi, og der kom inn en innringer til oss. Hvem snakker vi med nå?
1: Jo, nå snakker vi med Reidun Fossøy.
0: Ja, flott.
1: Ja, ja. Ja, han på New Zealand. Jeg har ikke vært så langt, men jeg mener det Wellington.
0: Ja da, det det. Mm. Men når man sier Wellington, forbinder du da med noe annet også, eller bare den hovedstaden?
1: Men nå spør du vanskelig.
0: Nei, men hvis vi tenker England og mat, heter det noe som de kaller Wellington pudding eller noe sånt?
1: Da kan hende...
0: eller kanskje det bare jeg som roter?
1: Jeg er så godt vant med kjøttkaken til mamma.
0: Ja, da ser du. Da skal du noe bare mangle. Da skulle noe
1: Nei,
0: bare
1: du, dette kan jeg ikke svare på.
0: Nei, men det var gjerne jeg. Det bare datt inn i meg at det er nok som de kaller... Eller det er nok sånn pudding de lager som rudler sammen og noe greier og sitter på fjernsyn, vet du, så...
1: Ok, ja, nei, matprogram, da... Jeg er for spesielt interessert da.
0: Ja, jeg helt enig. Det er bare slik som har vært i et eller annet sånn slottsgreie i en serie jeg har sett, tipper jeg. Men det er mulig jeg fere på vidden nå. Men ikke for bare arrestere meg.
1: Kan godt hende, du har rett. Det kan godt hende.
0: Ja. Neida, men Wellington Hovestein på New Zealand. Takk skal du ha, Reidun.
1: Selv takk, hei.
0: Hei, hei. Det var Reidun Fossøy. Skrevet så blekket sprut der, og Jørgen Grete kommer til å skjønne halvparten, men det er ikke så nøye. Ja, men man har noe kongelig oppe i dette her også, du finner, ikke du enig i det?
2: Ja, altså, jeg har ikke noe mening om saken.
0: Nei, nei. Men da skal jeg være kongelig da. Alle vet jo at Martha van Durek gifte seg. Og det var vel bare i fjor eller to år, så akkurat jeg er ikke så sikker på, men det var i hvert fall den 31. august og mye styr og vesen. Spørsmålet er, hvor henne feirer de? Dine her, hva slags hotell feirer de dine her bursdag, nei, ikke bursdag, men brødløpsgreiene sine? Da var spørsmålet, 57, 68, 14, 10, lukser jeg.
2: Dette svaret kan jeg og...
0: Nei, men...
2: Og dette ringde de fort på, gutt.
0: Ja, vel, spørsmålet om de får rettet også. Ja, det var ingen som ringde fort.
3: Ja, det var meg at dette der, Leon.
0: Ja, ja, men jeg vil ha hele og fulle navnet, altså.
3: Var meg eller på hotellet?
0: Ja, det skal jeg alltid greie, men det var en hotell jeg tenkte på, jeg.
3: Ja, jeg har, jeg vet noe hotellet heter, men jeg vet noe, jeg kaller han for Unionen, ikke?
0: Ja, ja du, men hvis du, hva striger Unionen da?
3: Ali Geiranger.
0: Ja. Hotell Union Geiranger, er det helt korrekte svaret du, Leon Lunde?
3: Sier du det? Ja, men da er han inne på det da.
0: Jeg skal skrive deg opp, du, så du skal få rett.
3: Ja.
0: Ja, flott.
3: Ja.
0: Leon Lunde var...
3: Ja, sånn, vet du. Da får jeg ha god natt, og takk for deg fine sending.
0: Ja, i like måte.
3: Var... Veldig flott, men liksom prate rundt disse svaret jeg leser deg, Hildeborg. Det er veldig bra.
0: Ja, du vet, du kjenner noe meg, vet du. Det er ikke alltid greie å holde deg til snavla, vet du.
3: Du vet, vi er noe flere om det.
0: Ja, da er vi enige om det også.
3: Ja, da vi ser vi snakkes.
0: Ja, gjør vi. Ha det godt. Ja.
3: Arara.
2: Nei, det er noe for at jeg er så flink å holde meg at dette her i hele taket går.
0: Ja, da.
2: Den har aldri vært ferdig.
0: Men du, Finn, apropos brødløp.
2: Ja.
0: I en amerikansk by så blir det altså gifta bortimot 150 stykker hver dag. Det er travelt da for Paulsen.
2: Nei, det er sikkert en by de har to prester
0: i. Da må det være. Fordi at det er byen jeg er ute til, folkens. Hvordan i Amerika er de gifte 150 stykker for dagen?
2: Musikk.

0: Ja, då var det snakk om gifting.
1: Hei, det er Solen Liljedal som ringer.
0: Etternavnet ditt en gang til, kan du?
1: Liljedal.
0: Liljedal var det, ja. Solveig.
1: Ja.
0: Du vet, jeg må skrive det ned, vet du, i tilfelle du vinner.
1: Ja.
0: Ja, det var gifting da.
1: Ja.
0: Jeg skal ikke spørre noe mer.
1: Men... jeg tror at svaret er Las Vegas.
0: Tror du da? Er du helt sikker?
1: Ja, jeg har vært der selv, men jeg har ikke gifta meg der.
0: Åh, det var noe jeg skulle spørre om da, men da slapp noe jeg å spørre om da, for det er litt uhøflig da, vet du. Men, så du har vært i Las Vegas altså?
1: Ja,
0: oi.
1: Det har jeg.
0: Ja, hva var det da?
1: Ja, det var veldig bra. Jeg var på Backstreet Boys-konsert.
0: Oi, ah. Nei, fordi at vi har jo sett en del på TV fra Las Vegas, og det ser jo voldsomt glorite ut. Stemmer det, eller?
1: Ja, det stemmer. Det er veldig mye lys og mye kasino.
0: Åja, ok. Ja. Ja vel, det var ikke verst om vi har fått innkomstene våre i Las Vegas, det finn. Det var ikke verst.
1: Ja.
0: Tusen takk skal du ha, Solveig.
1: Takk, takk.
0: Ha det godt. Ja, det var ikke... Nei, dette er noe alt for et lett spørsmål, men vi får noe tar det, for det er det neste siste jeg har. Vi skal i... tilbake til den folkevise og tekstlinje. Nå skal jeg ikke synge det da, men i hva slags folkevise står det som følger? Vil du være kjerring, skal det være mann. Vil du koke kaffe, skal det være vann. Punkt om.

0: Ja, velkommen nå, Adrapaskott, med en liten sanglinje.
1: Hallo, ja. Jeg med på, sorry. Hei.
0: Vil du være noe flink å synge?
1: Nei. Synger du litt, ja. Ja, med andre liksom.
0: Ja, ja, hva er det jeg visste?
1: Ja. Det er kjæringen med staven.
0: Ja, jeg da, vet du. Du vil vel heller danse i staven, du.
1: Ja, men danser den nå, vet du.
0: Ja. Ja, det var det jeg... nå sa du det, men det var det jeg ville spørre deg om, for at det er noe jeg og deg så i de gamle folkeviseleikene, så det heter.
1: Ja, men danser med meg før i tiden, om jeg har tveit.
0: Ja, da. Det var en frem og to tilbake, og så videre.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men flott, Arne, den der er, du kunde barnelederdommen din.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Takk skal du ha. Nå, da blir jeg et spørsmål til deg, så jeg må ha litt tid, Finn.
2: Jo, må jeg bare spørre, ja. Jeg har sikt å gjøre på.
0: Ja, da, men nå vet jeg så mye at det. Nå skal jeg holde meg i Norge. Og jeg lurer rett og slett på, hva som er den høyeste bygningen på det norske fastlandet? Hva heter den høyeste bygningen på det norske fastlandet? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Ja, livet ditt har kanskje jeg gjør deg god kveld.
0: Ja.
1: Det var hun, Grete Kausland.
0: Hei, korrekt.
1: Ja. Vent da.
0: Ha det. Ha en god dag. Og så... Det var et jævla langt et. Nå håper det greier jeg. Hva står i de fire hjørnene i sjakk når de starter? Hva står i de fire hjørnene i sjakk når de starter?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Hei, det er Solrun Lilje der, så ringer
0: jeg. Ja.
1: Hei, vi sitter her på Nes og hører på, og vi tror at det svaret er tårn.
0: Hei, Kurt. Har du spilt sjakk før, eller?
1: Jeg har ikke det, men han Einar Fosse Gullbrandsen spiller det hver dag.
0: Ja, du har vet en svaret, ja.
1: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
1: Takk, lige måte.
0: Hva heter Bergens nest største avis? Hva heter Bergens nest største avis? 576 og 10410.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Sigrun Førsten.
0: Ja.
1: På Abi, nei, Bia.
0: Ja, korrekt. Så Bia er korrekt. Ja. Og så er det noen i Bergen å gjøre.
1: Yeah.
2: Ja, men hun heter jo Bergens Avis nå, og det er vel det hun heter på.
1: Yeah.
0: Ja. Ja.
2: Men det er den her i Kattelau.
0: Ja, ja. Hei, korrekt. Yeah. Ha en god kveld da.
1: Hei.
0: Ja. Hva heter elva som renn ut i Kristiansand? Hva heter elva som renn ut i Kristiansand?
2: Og hvis du vil være med i konkurransen, så må du vel skunde deg nå, eller ikke det så, Jan?
0: Jo.
2: For nå er det da 10. spørsmålet.
0: Ja.

0: aan, sir.
1: Da var det, ja. Da skal vi ha noen spørsmål om et og hint og løfte fast. Jeg har laget det en blanding av det meste her. Og vi kan like godt starte med en gang. Og det at jeg lurer på hva slags norske kunstner som har utformet fredsprismedaljen, som de som vinner Nobels fredspris mottar. Hvem har laget den?
2: Og telefonnummeret 57 68 14 10.
1: Sa assistenten.

0: Ja, velkommen til oss.
1: Takk for det, Øyvind, visste du.
0: Ja, da var denne kunstneren jeg lurte på.
1: Ja, det var ikke meg.
0: Nei, jeg hørte noe om du er.
1: Jeg sa at altså, jeg hørte på radioen om han, karen der. Han har jo laget mye greier, han.
0: Ja da, både frem og bak, alle, opp og ned.
1: Både inne i Oslo har han jo en hele park etter seg.
0: Er ikke så langt under da.
1: Gustav Vigeland.
0: Han Gustav Vigeland, ja, han har laget ja. Mye han. Han har nå laget, ja, men, han har nå laget en som heter Sinnataggen blant annet. Det var ikke du ja, som stod portrett for den, vet jeg.
1: Nei, det var du da.
0: Og det var meg, ja. Ja, det var, jeg husker ikke det, skjønner du. Det var, var noe ingen av oss.
1: Det var det, ja.
0: Ja.
1: Dette fikk vi det.
0: Ja, nei, men tusen takk skal du ha, du, for at du ringde.
1: Du var, at,
0: Gustav Vigeland, det var helt rett.
1: Det var rett. Ja. Rett, ha det.
0: Ha det, ha det. Jeg må skrive av, jeg vet du, det er ikke bare, bare, du kunne ha skrevet, du, så assistenten, men, slik er det.
2: Ja, jeg tenkte på det, at jeg spør han, så skal jeg nå si ja, men jeg spør ikke.
0: Nei, jeg gjør ikke det. Vi skal over dammen til Amerika, det er rett nok en stund siden dette her, da. Men jeg lurer på hva som er den eneste amerikanske presidenten som ikke har hatt engelsk som morsmål. Hva heter den amerikanske presidenten som ikke hadde engelsk som morsmål?

0: Ja, velkommen til oss.
1: Og det var noe i vinner, tror du?
0: Ja, du, da var du raske.
1: Da var jeg. Jeg hadde lagt på.
0: Åja, du hadde det, ja. Ja, ja.
1: Ja. Kan det stemme til den Barack Obama?
0: Nei, da han snakket flytende engelsk, du, så da var ikke, han var rett nok født i Blondie, men han snakket...
1: Ja, det var det han var det, sier
0: du. Ja, da han snakket nok engelsk, skjønner du.
1: Da får du prøve å slippe inn en ny øyn.
0: Da gjør det med, Øyvind.
1: Greit.
0: Greit, haram. Ja, her var det flere, her i kø.
2: Ja, jeg heter Jonathan Vindar.
0: Ja.
2: Nei, jeg lurer på, ikke en som heter Martin Buren, eller kort.
0: Ja da, da var det, vet du hvor tid han var president da, eller?
2: Og det mange hundre år siden.
0: Ja, da, du tok noe hardt i noe, men...
2: Rundt 1850, tror jeg.
0: Ja, det var litt før da. Fra 1830-1841 var han president, og han... Ja. Snakket ikke engelsk. Vet du hva morsmålet han snakket, eller?
2: Han var hollander.
0: Ja, han var hollander, ja. Det ja. Er helt rett. Nei, men takk for det, Jon Arvar. Det var helt rett, da. Ja. Da skal vi gå over på noe som ikke er så hyggelig på en måte. Det er noe F-prikk-prikk-skap. Jeg lurer på, jeg, ifølge kreftregisteret, så... Det er altså spørsmålet, hva er de to vanligste kreftformene i Norge? Ifølge kreftregistret, hva er de to vanligste kreftformene i Norge? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, halló.
1: Da var det Øyvind at
0: Ja.
1: jeg skal snart legge meg, så må jeg være snygg.
0: Ja, da må du være da.
1: Ja, begynner å bli gammel, det vet du.
0: Det heter ikke gammel, det heter eldre.
1: Fan. Du, det nok pokker nå.
0: Ja.
1: Det med prostataen på oss mannfolk i.
0: Da 50% rett, ja.
1: Og brystkreft på damen.
0: Og da ble det 100% rett. Det var flott, Øyvind. Takk skal
2: Men
0: du ha.
2: du, Øyvind,
1: Ja.
2: jeg har en mobiltelefon her også, jeg. Og der står det Meljaden Kashmir. Er det der som står i folkeregisteret også?
1: Ikke fødselsdatoen i alle fall. Men jeg har Meljaden Kashmir også, ja.
2: Ja, men hva er det for noe da? Er det registrert firmanavn, eller?
1: Ja.
2: Ser du det?
1: Ja. Ikke på lomhunder, men på geiter.
2: Men er det noe som heter Kashmir-geiter, altså?
1: Ja da, du kan bare komme frem og inn og se deg.
2: Kanskje vi må ha en radioreportasje fra Meljaden Kashmir?
1: Du kan bare komme. Og i litt av været her, så skal jeg si deg at jeg visste hvor fjørstøret var en...
2: Ja.
1: Det begynte å regne i kveld.
2: Ja.
1: Ikke i natt.
2: Ja, det er noe pinglegeiter du har i tilfelle.
1: Ja da, men det er gode etter.
2: Ja. Melker du det også, eller?
1: Nei, det gjør det selv, ja. Kittlingarden.
2: Det
1: er med geit.
2: Da må du lage geitakjøt, og det er jo ikke alle så like godt.
1: Har du husket at du var ute da du var liten?
2: Ja, jeg har sikkerhet, da, men jeg bare hører på folk. Da jeg var liten, så var ikke det bare mange som gjorde flin ut av geitakjøtt.
1: Ja, men da åter det, det var 3-4 kilo slaktevekt, og jeg tenker ikke det før i tid, jeg.
2: Nei, men nå får han bereide på ordet igjen, for han driver
1: ja,
2: en konkurranse, han ser jo.
1: Ha en god helg, da.
0: Ja, i like måte. Ha det godt. Ja. Her for noen dager siden så var det nå en verdensomspennende hendelse. Du fikk ikke se solformørkelsen du, Finn. Ikke jeg heller.
2: Jeg så den på fjernsyn.
0: Ja, det gjorde jeg også. Det var litt for mye, og så var solig glad hos meg, så det var noe det samme. Og da var jo månen som var skyldig da, eller hva man skal kalle det, hendingen. Og nå skal jeg opp på månen, jeg, med neste spørsmål. Og det er så enkelt så at hva slags sport er den eneste som har blitt spilt på månen? Hva slags sport er det de har spilt opp på månen en gang i tiden?

0: Ja, hallo, hallo.
1: Jo, nå du er etter.
0: Ja.
1: Nei, det er vel golf da?
0: Det er golf, ja. Vet du hvem som spilte da?
1: Nei.
0: Nei, da, det var, jeg kan nok godt si det, jeg, hvis du ikke visste det, husker det var i 1971. Det skjedde på Apollo 14 romferie. Og det var en Allan Shepper som hadde lurt med seg to golfballer og gjorde et eller to historiske golfslag på månen.
1: Ja, ja.
0: Så fikk du veta det også.
1: Ja.
0: Mm. Nei, men takk skal du ha, Jon Oddvar.
1: Ja, greit.
0: Fine greier. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Nå skal jeg videre. Hvor mange, dette er det femte, ja. Jeg må nå holde litt styr på det. Nå må jeg skrive selv over, vet du. Alle vet når denne her koronaepidemien som kom nå i 2020 og i mars, da stengde ned. Spørsmålet mitt er enkelt og greit. Hvem var helseminister i 2020 når korona kom og slo oss ut?
2: Ja, det er jo litt spennende, for det var jo ikke helseministeren som var kjendis for så vidt da. Det var jo han der. Hva han heter da? Skal du spørre om det, kanskje?
0: Nei, jeg skal ikke spørre om det, skjønner du, men nå datter det ut over meg.
2: Men nå ringer jeg her, og da kommer jeg til en som kan dette her.
0: Ja, men får gjøre det. Hallo, hallo.
3: Hallo, hallo, ja.
0: Hvem er du? Jeg vil ikke høre på stemmen forresten, men...
3: Ja, det gjør det, ja.
0: Ja. Ja, var du utslegen av koronaen, Leon?
3: Nei, jeg hadde da, men jeg var ikke utslegen.
0: Åh!
3: Jeg kjenner folk som var alvorlig utslegne.
0: Ja, ja, dessverre, dessverre, da gjør nok jeg også. Men jeg slapp unna, jeg.
3: Ja, da, jeg er sikker på det.
0: Ja, nei, altså, jeg er ikke der, og jeg var faktisk i Spania når det var, Norge ble nedstengt, så...
3: Ja.
0: Jeg hadde meg en runde der nede og var dårlig på veien opp, altså, men...
3: Ja. Men jeg kom alltid fra Thailand 3 dager før de stengde.
0: Åh, du hadde flaks, du da.
3: Ja. Ja, da. Ja, da.
2: Hvis dette er mesterskap i korona, så må jeg si da at jeg satt i arresten på Kanarieøyene i 4-5 dager, og så har jeg hatt korona 2 unge, så jeg slår så ikke i makt.
3: Hva gjør du da? Ja. Og tolv det var godt, ja.
0: Ja, da, nei, vi greide nok om å si at vi er England med til slutt, så
3: ja,
0: det gikk noe bra. Men,
3: ja.
0: Har vi spurt om noe, eller?
3: Ja, du har spurt om et eller annet, eller for minister.
0: Ja.
3: Var ikke det han der Bent Høie da?
0: Ja, det var han Bent Høie. Men han Finn lurte på hvem som var egentlig i vinden under korona. Husker du hva han heter?
3: Det var han der Åvidsland var i hvert fall i vinden.
0: Han var, han snakker så jo litt, han var kristiansansk greie, men det var ikke han.
3: Han var sørlending, og så var det han der med det der rett opphavet.
0: Nepp. Nepstad, var ikke det han heter?
3: Nepstad, ja.
0: Ja, er det noe lignende?
3: Men de taklet det fint, tykk deg.
0: Ja, da, de var flinke.
3: Ja, de var flinke.
0: Det var vel bare meg som ikke var så flinke.
3: Ja, de var veldig flinke. Ja.
0: Nei, men du, Leon.
3: Ja?
0: Jeg skriver det ned, jeg. Det var Leon, det skal være med N. Og så ja. Var det ikke navnet ditt, da.
3: Lunde.
0: Nei, var det da, du? Nei, jeg kan skrive noe Lunde, jeg, men...
3: Måte Lunde.
0: Ja. Nei, men flott. Takk skal du ha, Leon. Og så får du komme til. Ha det godt, ja.
3: Hei, hei.
0: Da var den ferdige. Så var det neste spurgesmål, da. Det er nå for så vidt ikke så vanskelig dette her heller, kanskje. For i 1945 så var det en ganske stor organisasjon som var skipet. Og det fremste formålet der var jo internasjonalt fred og hygge, og da var jeg lurende og kjøkse på, ikke? Hva heter den organisasjonen?
2: Bare for moroskull, så sier vi telefonnummer 5768-1410. Du kjenner jeg i byen og slikt noe, da pleier jeg å si telefonnummer, og jeg har telefonkonkurranse.
0: Vi gjør det, ja.

0: Og der kom det en ny melodi, og der kom inn en ringer til oss. Hvem er du snakker med meg nå?
1: Jo, nå snakker jeg med Reidun Fossøy.
0: Ja, flott.
1: Ja, ja. Ja, han på New Zealand. Jeg har ikke vært så langt, men jeg mener det Wellington.
0: Ja da, det det. Mm. Men når man sier Wellington, forbinder du da med noe annet også, eller bare den hovedstaden?
1: Nei, nå spør du vanskelig.
0: Nei, men hvis vi tenker England og mat, heter det noe som de kaller Wellington pudding eller noe sånt?
1: Da kan hende...
0: eller kanskje det bare jeg som roter.
1: Jeg er så godt vant med kjøttkaken til mamma.
0: Ja, da ser du. Da skal du noe bare mangle. Da skulle noe
1: nei,
0: bare
1: du,
0: mangle.
1: Nei, dette kan jeg ikke svare på.
0: Nei, men det var gjerne jeg. Det bare datt inn i meg at det nok som de kaller... Eller det nok sånn pudding de lager som rudler sammen og noe greier og sitter på fjernsyn, vet du, så...
1: Ok, ja, nei, matprogram, da... Jeg er for spesielt interessert da.
0: Ja, jeg helt enig. Det bare slik som har vært i et eller annet sånn slottsgreie i en serie jeg har sett, tipper jeg. Men det er mulig jeg fære på vidden nå. Men ingen får bare arrestere meg.
1: Kan godt hende, du har rett. Da kan godt hende.
0: Ja. Neida, men Wellington Hovestein på New Zealand. Takk skal du ha, Reidun.
1: Selv takk, hei.
0: Hei, hei. Det var Reidun Fossøy. Skrevet så blekket sprut der, og Jørgen Grete kommer til å skjønne halvparten, men det ikke så nøye. Ja, men man har noe kongelig oppe i dette her også, du finner ikke du enig i det?
2: Ja, altså, jeg har ikke noe mening om saken.
0: Nei, nei. Men da skal jeg være kongelig da. Alle vet jo at Martha van Durek gifte seg. Og det var vel bare i fjor eller to år, så akkurat jeg er ikke så sikker på, men det var i hvert fall den 31. august og mye styr og vesen. Spørsmålet er, hvor henne feirer de? Dine her, hva slags hotell feirer de dine her bursdag, nei, ikke bursdag, men brødløpsgreiene sine? Det var spørsmålet. 57, 68, 14, 10. Lukser jeg.
2: Dette svaret kan jeg også.
0: Nei, men.
2: Og dette ringde de fort på, gutt.
0: Ja, vel, spørsmålet de får rett av. Ja, det var ingen som ringde fort.
3: Ja, det var meg at dette der, Leon.
0: Ja, ja, men jeg vil ha hele og fulle navnet, altså.
3: Var meg eller på hotellet?
0: Ja, det skal jeg alltid greie, men det var en hotell jeg tenkte på, jeg.
3: Ja, jeg har, jeg vet noe hotellet heter, men jeg vet noe, jeg kaller han nå for Unionen, ikke?
0: Ja, ja du, men hvis du, hva striger Unionen da?
3: Ali Geiranger.
0: Ja. Hotell Union Geiranger, er det helt korrekte svaret du, Leon Lunde?
3: Sier du det? Ja, men da er han inne på det da.
0: Jeg skal skrive deg opp, du, så du skal få rett.
3: Ja.
0: Ja, flott.
3: Ja.
0: Leon Lunde var...
3: Ja, selv om jeg vet det. Da får jeg ha god natt, og takk for en fin sending.
0: Ja, i like måte.
3: Var... Veldig flott med litt sånn prat rundt disse svaret jeg leser deg, Hildeborg. Det er veldig bra.
0: Ja, du vet, du kjenner noe meg, vet du. Det er ikke alltid greie å holde deg til snavla, vet du.
3: Du vet, vi er noe flere om det.
0: Ja, da er vi enige om det også.
3: Ja, da vi ser vi snakkes.
0: Ja, gjør vi. Ha det godt. Ja.
3: Arara.
2: Nei, det er noe for at jeg er så flink å holde meg at dette her i hele taket går.
0: Ja, da.
2: Den har aldri vært ferdigt.
0: Men du, Finn, apropos brødløp.
2: Ja.
0: I en amerikansk by så blir det altså gifta bortimot 150 stykker hver dag. Det er travelt da for Paulsen.
2: Nei, det er sikkert en by de har to prester
0: i. Det må det være. Fordi at det er byen jeg er ute til, folkens. Hvilken hen i Amerika er de gifte 150 stykker for dagen?
2: Musikk.

0: Ja, velkommen, Adrian Paskott, med en liten sanglinje.
1: Hallo, ja. Anne på Søy, hei.
0: Vil du være noe flink å synge?
1: Nei. Synge noe litt, ja. Ja, med andre liksom.
0: Ja, ja, men jeg visste det.
1: Ja. Det er kjæring med staven.
0: Ja, jeg da, vet du. Du vil vel heller danse i staden, du.
1: Ja, men dansa den nå, vet du.
0: Ja. Ja, det var det jeg... nå sa du det, men det var det jeg ville spørre deg om, for dette er noe jeg og deg så i de gamle folkeviseleikene, så det heter.
1: Ja, men dansa med meg før i tiden, om jeg har tveit.
0: Ja, da. Det var en fram og to tilbake, og så videre.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men flott, Arne, den der er, du kunde barnelærdommen din.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Takk skal du ha. Nå, da blir jeg et spørsmål til deg, så jeg må ha litt tid, Finn.
2: Jeg må bare spørre, ja. Vi har sikt å gjøre på.
0: Ja da, men nå er det ikke så mye alt det. Nå skal jeg holde meg i Norge. Og jeg lurer rett og slett på, hva er den høyeste bygningen på det norske fastlandet? Hva heter den høyeste bygningen på det norske fastlandet? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, da er han sist innringeren i kveld. Hvem snakker jeg med nå?
1: Anjon Oddvar, vi
0: ja.
1: Gater.
0: Ja.
1: Det er jo så vidt det er i Norge, dette her. Det er jo borte i Halden.
0: Ja da. Hva heter det da?
1: Nekstanstående.
0: Ja da. Det er da. Mm. Vet du hvor høyt det var, eller?
1: 150 meter eller noe slikt.
0: Ja da, det er ikke langt under da. Så de hadde litt arbeid med å få opp dette tårnet der.
1: Ja, det er sagt å stå i toppen der.
0: Ja, det er da. Jo, jo, men tusen takk skal du ha, du. Ja. Det var rett. Ja. Ha det godt. Ja. Da ja. Var vi ferdige med den konkurransen som jeg hadde. Hadde sikkert noen flere på lura, men... Vi får gjerne gi oss bra.
2: Ja, det er vel så da. Du, ja. Men jeg har musikk på lageret til deg, og dette er ikke nostalgisk. Ikke på noen måte. Enkelt vil vel si at det er den harde sannheten som kommer her. Eller kanskje er det da den... For noen ubehagelige og noen spesielt behagelige sannheten. I alle fall, Bjørn Eidsvåg har kommet ut med en plate, så det blir meint noe om, og den kommer også.